Vuċi tal-ġen minant raġel tal-ġen nek se telefonando jena li sena bella fuq Bay Easy 100.2 Bonġu, kifint? Illum il-ħat iżdaktar minnek huwa jum l-om u minn qalbi nixtieq nawgura lill-ommijiet u l-mother figures kollha li b'tant imħabba llum ħaqhom iżjed mis-soltu li jiġu apprezzati u x'vera. U naħseb li dan il-ħsieb li għandi għalik illum imur dritt tal-punt għax jgħid li l-bniedem jurik minnu mhux b'dak li jgħid iżda b'dak li jagħmel meta ħadd ma jkun qed iħares. Jena nħoss li l-ommijiet huwa champions ta' dan x'vera. Imbagħad tiegħi wies minn kollox ta' mela lilna u mhux dejjem nirringrazzja biżejjed hekk inħoss jiena llum ngħidlek grazzi u nħobbok ħafna ma. Għandha li tfa' The Clash dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Sa ġobni wis, Petra Boys, Western Girls, jina li sena bella fuq Bay Easy 100.2. U dal-waqt mis wahda mis-saga ta' relazzjonijiet li jekk ġieli smajtni fil-weekend taf lili jinżluli jasel. Ħanaqsam miegħek storja ta' mħabba li marrita xej żmerġ minħabba xi ħaġa partikolari li saret ftit wara ċ-ċerimonja nuzzjali, però se nħallik bil-kurzita, għax se ngħidlek fuq ftit wara din il-klassik ta' Whitney Houston, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

klassik li huwa diffiċli ħafna li tiġba minna u ġvera. U jina li sinabela fuq Bay Easy 100.2. Mela sellaqak ma din il-kopja li ftit sigħat wara liż-żewġu b'ċeremonja tal-istampi marru fil-lukanda u hekk kif ra li l-mara tiegħu mingħajr make-up għall-ewwel darba ħarab jiġri mill-kamera u talab għad-divorzju. Qal li ħass li daħqet biha x'qatt ma wrid iwiċċha mingħajr make-up hej bħal dak li qallu id-dehra l-iktar ħaġa importanti fi żwieġ, jien taf x'ngħidilha. Sewwa għamilti għax għalmenu ħlist minnu darba l-dejjem m'għandekx tambih, mhux vera. Inti x'taħseb dwar da? Ħanħallik bejmi Winehouse issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

tistama taġbok x-klassik pal din u ġvera u jina li sinabela fuq Bay Easy 100.2 u jek inti persona li tħobbi sfin infakrek li kull nar ta' erba fit 8:30 fil-axija fuq 1 hemm xalata ta' talent fuq Brillanti Dance u din il-ġimgħa s-simpatiċissimu Joseph Ketkuti ngħaqad mal-kollega tiegħi Kurt Galia fuq Bay Easy Breakfast u ħabbar li d-data tal-finali hija xejħli fl-10 ta' Ġunju. Jiena nistednek tidħol fuq is-socials għax daw it-tnejn meta jiltaqgħu pandemonju jagħmlu. Issa David Bowie, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Classic talaba dejjem tinżela sellux vera. Jiena l-isna bella fuq Bay Easy 100.2. Mela se nasam miegħek storja li taf ġili għaddejt minn nara, jiena mhux l-ewwel darba u meta jiġri li hekk nammetti li vera ninkwieta. Però din partikolarment għandha twist li żgur mhux se tkun qed tistenna. Se ngħidlek fuq ftit wara din il-classic ta' Lisa Stansfield issa. Dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, jina li sinabela fuq Bay Easy 100.2. Isma, ma nafxek ġili ġralek pali, jina nammetti li mux l-ewel darba. Ara, inċempel il-mama u ma t-rispondi nix li l-papa u għal-xej, u nispiċan imla razdaqsi, xu inċempel il-loħti u nibda ninkwita iju kol, inċemplu la u inċemplu lem. Ma t-ftit sijat wara jċemplu l-na u jajdu l-na li nesew il-mobile wara jom. Wara najtla, asħa, kem inkun inkwitajt jħasra, pero Un-baħt il-tajt ma din l-istoria li jisa l-istess imma titratta mara ta' wieħed u design sena fej kulħadd beda jċempli la u anka jħabtu mal-bib u tant inkwetaw tal-familja li spiċċaw sejħu l-pulizija. Però, malli marru fuq il-post u faqgħu il-bib, sabu għatilha bil-PlayStation bil-headphones fid-dnejja. U tgħidx kemm gergret għall-bib li kisrula u l-logħba li telfuha di? U għajma jaħatra. Is-sundown of my dreams, Robbie Williams, Millennium, dejjem fuq.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight, jina lisina bella fuq Bay Easy 100.2. Għandu l-wad sinkelmek fuq ċelebrazzjoni partikolari li timvolvi invit l-indbat bħala ċajta, ma ġab miegħu mistiedna li ħadd ma kienet jistenna. Ma se ngħidlek dwar ftit wara din il-klassik li nismaħħa kemm nismaħħa, dejjem tmissli qalbi. Christina Aguilera, Beautiful, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

18 box classic pal-dinu ġvera u jina li Sinabella fuq Bay Easy 100.2. Uftitilu b'dejtin kelmek ftit fuq dijax, għan kelmek dwar koppja li riċentament għall-anniversarju taħħom reġgħu tellgħu ritratti tat-tieġ li b'xi mod baqgħu virali u ħadd tkun taf għaliex għax daw qabdu bħala ċajta bagħtu invit lir-Reġina Eliżabetta li bil-ħsieb li ovvjament musej jisimgħu xejn mill-familjarjali, però mhux talli aċċettat talli marret flimkien ma' Prince Philip tawguralhom u tippoża magħhom fir-ritratti daqs li kieku kienu ħbieb antiki. X'aħlew, minn ċeremonja normali saret waħda rjali. Inti kieku kellek tistieden il xi ħadd, kieku lil min tistieden. Ħanħalik b'waħda lokali verament tal-qalbi, Red Electric featuring Chasing Pandora, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Foxy Music Dance Away u jnelli Sinabella fuq Bay Easy 100.2. Għandi kurzita, immaġinak, jgħad fuq l-aeroplan, ħallast ekstra sit tijak biex tkun tista tpoġġi ħdejn it-tieqa, mux ħaqqa tisaqsik biex iċċedilu. X'tagħmel, taċċetta? Ibat li daqxejja x'għandi naqra ta' storja ħelwa propju fuqek. Titwara din il-klassik dejjem fuq Bay Easy 100.2.

στο Zoom News, Fleetwood Mac Everywhere, για να λύσει να βέλα φου Bay Easy 100.2. Όσαν είναι το κφου Flight Particulari Jewel Brazil, φέιν din il-mara κουντέντα κουντέντα bissit li ħalset extra liħ biex tkun tista' toqgħod dejn it-tieqa u talbuha biex iċċedih. Dakollu ħabba tifla li bdiet tibħiex bil-fors ridet toqgħod dejn it-tieqa. Din il-mara rrifjutat u komplett tinjora x-xewqa ta' din l-om. Imma l-istorja komplett tikber għax mingħajr ma kienet taf kien hemm persuna li qed tiffilmja kollox u bħalma jiġri dejjem spiċċat ma' red viral. Però, ovvjament, ma li rat il-filmati tagħha ma ħadiġ gost u tellat l-airline l-qorti għall-invażjoni tal-privatezza ma qiegħ ngħiduha din li dejjem qisna xi reality TV jiena lili tajjini ta' vera. Imma inti, x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan kollu? Kont iċċedih is-sit? Na. Ma kjeb li konna għabix nċedih, taċ, bati si, jitħastar għal dit tifla. Istess ħin, għandam għara raġun u koll. Xekka kansa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Kif tista ma toġbogġ dik il-vuċi u ġvera u jina li sinabela fuq Bay Easy 100.2. Isma, x'taħseb int fuq l-irtirar? Għax jekk taħseb li l-ħajja trid toħodha aktar bil-mod wara li tirtira, jina se nlaqqak ma' persuna li wara l-irtirat għamlet eżattament l-oppost. Għas ngħidlek fuq għadha l-waqt ftit wara l-kbira ta' The Cardigans, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Yazoo, Only You, jina l-sina Bella fuq Bay Easy 100.2. Nisan kelmek ftit dwar din il-mara ta' 82 sena li ispiratni mensament, għax ma' l-irtirat id-deċidit li s-segwi x-xewqa taħħadi. Infatti, matul il-ġurnata da' tamel il-gajuza li huma jisom dumplings ta' ċinizi, għal-restorant taħħa, u fil-axija doq fil-clubs ta' Tokyo, u saret marufa pala DJ Sumi Rock. Tal-ċent ta' vera, u b'din il-storja, l-motto Life Begins at 40, mux upgrade, ha? Upgrade ta' vera. U issa, Charlie Puth, dejjem fuq Bay Easy 100.2.